0: abebon madin ne yire anni kunudin ne sayonti eno nyankopon ma ye ba asasi so awurade asem katre ye so berma unim se na mo so na yide benyankwa sanso no so ba unim se na mo so ana ukunu benyankwa the bible say na jacob ana se na job nso kwa awurade ni ma osra de ma ne yire ne ma ne na busua o se awurade yesu
1: awurade yesu
0: me de me ma
1: me de me ma
0: me yire